سلیمانی ئێمەش کەڕۆڵیم شارین دەردەداریم ئازارین سلیمانی تینی گەرمایی ناو جانمان دڵنیابە پارێزین و کوچاومان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەمومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانیت لای هەمومان لە گشت شتێک فرسترە

گشتەکەی ماجەلان گەورەترین گەڕیدەی دەریایی مێژووی مرۆڤایەتی نوسینی پیگافتە دی لۆمبارد وەرگێڕانی لە فارسیەوە قادر بیستانی خوێندنەوەی پێشنگ عەبدوڕەحمان

0: نران و بیسترانی خوشویستی تلفزیونی خاک لحشون یکن صلاوی گرمی امتان نبید. برنامه شارنوا امرو لحلقه چی نوی دا حتی نخزمت کسایتی چی گرنگی شاری سلیمانی و همو کردستانیش. اویش سور بر رئیس جنابی پروفیسور دکتر محمد محوی. سالانی که سرقالی آسان کاریه لر رزمانی کردی و لنوسینی پیتکانی کردی و چاکردنیتی و نوسینه. پیم خوش اول نزیکه و با دیداری اشنابن. که که دکتر جان امکاته و امکاته که باش.
1: امکاته ایو باش و سپاسیش با هم دیناره.
0: من سپاسی جناب دکم تو هاتوی تو بسردن و امج لمختا با فرصت منزانی ام دیداره لگل جنابت ساز بدین.
1: زور زور سپاس تانکم با دان با راستی ابنیم که من با سردن نهاتومتو
0: بله
1: بلکم با تواو کرنی کارکانی خوم هاتومتو و با اوی که بشه لانجامی او کارانی که تا اصال لریل یا کولینو وکو انجام با دستی میناون لشوی کوری زانسیا پیشکش بخل چیب کم
0: بله دستکان خوش بیم اگه پرسیارم کم بلیم که دکتر محمد محوی چیه؟
1: من نام محمد عبدالفتاح مسعيدة محمد محوي نازناهما لبروي محوي لدايكوا من سربو بنماليام بخوش حالي شوا بجور يقل جورا كان تاوكري هولاكاني محويم لجيانيا أو لدنياي تصوفو هون راودانانا من لدنیای زمان و آوازمندی کرده لناو گنج و شکانی زمانی کردیا ما بسیم لآوازمندی عقلیتی کرده لناو هر یه شکل و شانه کلبا و بافیرانو بو ایم مونتو
0: بله
1: خوندنم قناغکانی خوندنم هموی لشاری سلیمانی بون سرطایی و ناواندی و دوا ناواندی و تنانت زانزگا که ایو پیلن پیمانگا زانزگای ما مستانیش مهل سلیمانی تاو کردوا پاشان خوندنی زانکویم تا دکتورا لزانزگای سالزبورگ لنمسا تاو کردوا دکتورام لیو بده سیناوا پاشانیش با مایو بی سالک لزانزگای سلیمانی کولیج زمان ما مصابمو لیکولینوم کردو کسان یکم پیگانو که خوشبختانه امرو پروفیسوری بتوانانو لکردانو لیکولینوان لسر زمانی کردی
0: تو جناب دلخوشی پیان
1: بدنیاییو
0: که دکتور اگر بپرسم خوینوار لچی هست ماو کجاران چه گلیه کتی لچ استی که این بینید
1: خوینوار چون درست ابیت
0: چون درست ابیت
1: لا سرتا دایک که منالکی ابات ناو جگا و بخوندن کتابی منالانی بده سوی چیو چی منالان با منالکی خونه تو تا منال خویلی کرد با دو بارابونوی ام پیواجویا ورده ورده منالکار لگل چیروک و لگل خونوار راید هاشان که ایت دانگاوا برنامه دانگاش ابه باو شیوه بیت تواوکری او پیگاندنی دایگ بیل مالوا لبرنامه خوندنی دانگا بونمونا پیویست با دنگکانی زمانی دای چی اشناب کرن با پیوندین یوان دنگکانو گرافی مکان یا پیتکانی زمانکا اشکراب کرن جماره اگل وشکانی زمانی دایک که ل دنیای منالکا اسورینوا با وشانهان آشناب کنو وها را بینن کپتوانن او وشانه لرسته بکار بینن اما نهموی لقناغی دنگو بخچه سوانه اکریا پاشان که دیت قناغی بنراتی و قناغی بنراتی به تاوکری او پیواجو دورو دریجه بید برنامه که به شوی یک دان را بید که منالکه خوشی هست با پیوندیالوژی چی نیوان او دو خوناغب کد لیرو آرزوی منال برای خوندن زیاده که چون که منال یەک لە خوێندنەکە ئەگا دوو لەو نووسینانەی کە لەبەر دەستیان دوو لەو ئاخوت سێ لەو ئاخوتنانەی کە لە مامۆسا و لە قوتابیەکانی دەوروبەریەوە گوێ لیان ئەبێت. بەم جۆرە مناڵ دێتە دنیای خوێندنەوە. بەواتە هەم فێری ئاخوتنەکە بێ، هەم فێری نووسینەکە بێ، هەم فێری ئەوە بێ لەو ئاخوتن و نووسینانەوە واتاو ناوەڕۆکی واتاکان هەڵبهێنجێنێت کە گەشتە ئەوەی ناوەڕۆکی واتاکان هەڵبهێنجێنێت ئەگاتە ئەو قۆناغەی کە حەزی لە خوێندنەوەی دەقەکان بێ بۆ ئەوەی لە ناوەڕۆکی دەقەکان بگا. ئەمجا دوای تەواوکەری ئەمانە هەمووی ئەو بەرهەمانەیە کە لە وڵاتەکە مەبەسم لە هەرێمی کوردستانە بەرهەم دەهێنجێن لە نووسین. بەگشتی نووسینەکان بابەتەکانیان فرەجەش چەشنن، هیانە مێژوویە، هیانە ڕێزمان و زمانە، هیانە وێژەوانیە. ئەم بەرهەمانە ئەگەر ئاستی زانستیان هەبێ، ئەگەر ناوەڕۆکی دەقەکانیان لەو ئاستا بن کە تینەتی کەسەکە لە وەرگرتنی زانست و زانیاریە تێر بکات، ئەوە خوێنەر زیاترە بێت و خوێنەر زۆرتر دوای خوێندنەوە ئەکەوێت. بەڵام لە ڕۆژگارێکی وەکو ئەمڕۆ کە بەداخەوە ئەو سەرچاوانە ئەو زانیاریە وردانیان تیا نییە کە زیاتر بچنە بواری لۆژیکەوە، بچنە بواری دنیابینیەوە، بچنە دواری دنیا، بچنە دوای دنیای فەلسەفەوە بە جۆرێک کە سەرنجی خوێنەر بۆ خۆیان ڕاکێشن، خوێنەریش کەمترە بێتەوە.
0: ڕاست کاکە دکتۆر، بێگومان سۆشیال میدیا لەم سەدەما و لەم سەدایە زۆر بەرەو پێشوە چووە، تەقریبەن چنییاوەتە هەموو کایەکانی ژیان. بێگومان خوێندن و خوێنەواریش لەمە بێبەش نەبوون. ئێستا زیرەکی دەستکرد هەیە، شیت هەیە لەسەر ئەوە تەسیراتێکی داناوە؟
1: زاراوەکە لە ڕاستیە زیرەکی دەستکرد نییە، زیرەکی هونەریە. ئەو زیرەکیە بەدەست دروست ناکرێ، بە هونەری زیرەکی مێشک دروستەکرێ، بۆیە خۆی ئارتیفیشیەڵە. ئەڵمانیەکە کردێتی بە زیرەکی هونەری، ئارتیفیشیەڵ بە واتای هونەریەوە، لەو لۆژیکەوە هاتووە زیرەکی هونەری. زیرەکی هونەری وەکو ڕەنگە بتوانم بڵێم دیاردەیەک، هەرچەند دیاردە نییە، وەکو دیاردەیەک لایەنی چاکەی هەیە و لایەنی چەوتیشی هەیە. لایەنی چاکەکەی ئەوەیە کە جێگرەوەی بیرکردنەوە و بەرهەمێنانی ئاوازی مرۆڤ ئەبێت، تا بێتە جێگرەوەی مێشکی مرۆڤ لە زۆر کارە. ئەمەش دیارە ئەنجامی باشی نابێت بۆ لەسەر مرۆڤ و لەسەر داهێنانی مرۆڤ و لەسەر بەرهەمێنانی مرۆڤ لە هەموو لایەنەکانە. ئەگەر بیرێ بکەینەوە لە فیلمەکانی چارلی چاپلن، ئەزانین کە ئەو کاتە ئەو وا بیرێ کردەوە کە مەکینە جێگرەوەی مرۆڤ ئەبێ. ئێستا خەریکین بەرەو ئەو ئاڕاستەیە ئەڕۆین، ئەمەش زیانێکی زۆرێ بێ، وەکو لەو کاتە کە هەندێ لایەنی ئەم بابەتانە ئاشکرا کراوە. بەڵام من لە زانستگای هەڵەبجە کۆڕێکم هەبوو، لەو کۆڕا داوام کرد کە ئێمە لەسەرمانە هەر یەکێ لە زارەکانی کرمانجی ناوەڕاست، کرمانجی سەر و گۆران بە زازا و کە لوڕ و لوڕەکەوە، هەر یەکێ لەمانە بکەین بە ستاندارد فەرهەنگی ئاوازی بەواتە وشەکانی گەنجی وشە لە ناو مێشکی مرۆڤی کوردە ئەمانە دەربێنین. ئەو کاتە یەکێ لەمانە دیاری بکەین بیکەین بە ستاندارد. خوێندکارێکی گەنج زۆر ئازانە و بیێرانە دەربڕاوێکیدا من لە دوورەوە جۆم لێبوو، بە زۆرم پێخۆش بوو، فەرمووی ئێمە توانین ئەو کاتە بە زیرەکی دەستکرد ئەم سێ ستانداردە بکەین بە ستانداردێک، ئەو سێ فەرهەنگە بکەین بە فەرهەنگێک. ئەوە زمانێکی ستاندارد و فەرهەنگێکی ستانداردمان بۆ هەمومان دێتە ئاراوە. ئەنجا ئەم بیرۆکەیە وا لەم نەکات کە بڵێم ئەم زیرەکی هوەریە ئەو لاەنە چاکانەکی هەیە بۆ ئێمە کێشەیەکمانەیە کە بە خۆمان چارەسەر ناکرێت نەگەر بە خۆمان ڕەنگە بەزانایانی تریش لە بواری زانستی زمانە لە دوور لە دەروی وڵات لە ئەوروپا لە کەنەدا لە کوێ ئەم کێشەیە چارەسەر نەکرێت بەڵام ئەشێت زیرەکی دەستکرد بۆمان چارەسەر کە
0: ڕاست
1: لایانی زۆر چەوتی زیرەکی دەستکرد ڕەنگە لەوابێ کە ببێتە جێگرەوەی مێشتی مرۆڤ مێشتی مرۆڤ بەرەو سستی و بەرەو
0: خانەوە بچ
1: وکانەوە بەرێ بەڵێ
0: بڵێ کاکە دکتۆر پێشەشی بەرنامەکات ژنە بە دووتێ هاتنەوەم ئەمجارە بۆ وەکو سەردان نییە حەزەکەم بزانم سەرخاڵی چیت بەرنامەی ژنە بە چییە
1: من پتر لە 25 ساڵە سەرقاڵی بەستاندارکردنی کرمانجی ناوەڕاستم بەستاندارکردن بە نووسینکردنی زمانە بە نووسینکردن چەند بەشێکی هەیە بەشەکانی زۆرن بەشی سەرەکیان پێڵێن ئۆرسۆگرافی ئۆرسۆگرافی دەرهێنانی پێڕەوی فۆنێمەکانی زمانەکەیە دەرهێنانی تەرزەکانی تەرزەدەنگەکانی زمانەکەیە مەبەسم لە زاری کرمانجی ناوەڕاستە چونکە من سەرقاڵی ئەوەم هەوڵەکانی بۆ هەڵهێنجانی ڕەزمانی ئاخێوەرانی کرمانجی ناوەڕاستە لە مێشتی مرۆڤی ئاخێوەران بەواتە من کار بووەوە کەم ئەو ڕێزمانەی لە مێشکمانە ڕێسا و یاسا و مەرجەکانی دروستکردنی وشە بەرهەمێنانی ڕستە چۆنێتی دروستکردنی دەق هەموو ئەمانە لە ڕێی دەستور و مەرج و یاسا و ئەکرێ ئەو دەستور و یاسا و مەرجانە دەربێنم وەکو خۆیان بڵێم ئەم زمانەی ئێمە بەمانە کارەکەن ئەنجا لەگەڵ ئەوە پێویستمان بە فەرەنگە ئاوازەکەیە کە پێڵێن مێنتال لێکسیکۆن واتای و ناوەڕۆکی هەر یەک لە وشەکانی ناو مێشکمان کە هەڵگیراون ئەمانەمان دەرهێنا بە ئامادەبوونی ئەو فەرهەنگە و ئەو ڕێزمانە ئەمجا ئێمە دەتوانین زمانەکەمان بکەین بە ستاندارد وەکو وتم بیکەین بە نووسین نووسینەکە یەکێکیان ئەوەیە کە بێ بزانین فۆنێمەکانمان کامانەیان کوردین کامانەیان کوردینین ئەوەی کوردیە گرافێ من ئەوەی کوردینیە پیتن ئەمانە چۆن ئەکەین بە گرافێم چۆنە ئەمکەین بە پیت ئەمجا چۆن وردە وردە خۆشمان لەو دەنگ و پیتانە ڕزگار ئەەکەین کە هاتوونەتە ناو زمانەکەمانەوە وەکو ئەو دەنگانەی کە لە زمانی عەرەبیە هەیە پێیان ئەڵێن دەنگە پانەکان لە زانستی زمانی وەکو تە و سە و عێ و ئەمجا حێ و کۆمەڵێ دەنگن کە جێگرەوەی ئەمانە هەیە جێگرەوەی ئەمانە لە ڕاستیە ڕەنگە لە کرمانجی ناوە ڕاستەکان نەبن بەڵام ئەبێ ئێمە لە گۆرانە بیدۆزینەوە لە زازا لە کەلهوڕا ئەبێ لە کرمانجی سەروا بیدۆزینەوە بۆی لەبری ئەمانە بەکاریان بینین ئەمە بێ بە جۆرێک لە یەکێ لە هەنگاوەکان بۆ بەستانداردکردن ئەویتریان بە جیاو بەسەریەکەوە نووسینە کە کێشەیەکی گەورەی بۆ ئەم زمانەی ئێمە چونکە گرفتی گەورەی خوێنەری کورد و ئاخێوەری کورد لە خوێندنەوە لە نووسینە ئەوەیە کە ستانداردمان بە نووسین نییە ستانداردمان بۆ دەربڕین نییە کاری من پرۆژێ من ئەمەیە کە ئەو دوو بە شەش ئامادە بکەم خۆشبەختانە تا ئێستا ئەوەی پەیوەندی بە پێڕەوی دەنگەکان و بە تەرزی دەنگەکان و هەبێ ئەوم تەواو کردووە لە بەرجێکا بە ناوی مەنامەوە ئەگەر بینی بێتان و ئێستاش سەرقاڵی ئەوەم ئەوە تەواو بکەم جارشتر پیا بچمەوانێ لەگەڵ دوو کۆلێژی زانستی زمانە لە شاری ڤێنە و لە شاری سالزبورگ کارەکەم بە یارمەتی ئەوان ئەمەوێ پیا بچمەوانێ و هەڵەوکەم و کورتەکانی ڕاستکەمەوە ئەوە کاری تا ئێستامە و لە ئەنجامی ئەو لێکۆڵینەوانەما کە ئێستا سەرقاڵی ڕێزمانەکەم بە تایبەتمەندی و ئەدگاری بنەڕەتی کرمانجی ناوەڕاست گەیشتووم بە ژمارەیەکی زۆر لەو تایبەتمەندیانە کە هاتوومەتەوە ئەو کۆڕەزانستیانە پێشکەشەکەم بۆ ئەوەیە بەشێک لەو زانیاریانە بم بە گوێی ئەو بەڕێزانە کە بەشدارن کە میوانن لە کۆڕەکانە. سوپاس بۆ خوا لە ناو خەڵکییا دەنگێکی باشییاوەتەوە چونکە کارەکە زانستی و زانستی ڕووتە پاشانیش چارەسەری ئەو کێشانە کە ئەمڕۆ خوێنەر لە قۆناغەکانی خوێندنە لە زانستگا لە خوێنی باڵا خوێنەری ئاسایی لە ماڵەوە لە سەرجادە لە کتێبخانەکانە ئەو کێشانیان لەگەڵ زمانەکە ئەمە چارەسەرە بۆ ئەوە.
0: کەواتە دکتۆر جان ئەتوانین بڵین ئەم نووسینی جەنابەت ئیشەڵا کۆتایی هێنێ بەو بەش بەش بوون و پەرپردبوونەی ڕێزمانی کوردی و شەی کوردی و
1: با بە شێوەیەش تر بێڵێم من ناڵێم ئینشەڵا من ئەڵێم پشت بەخۆ و پشت بەخۆم کێشەی زمانی کوردی چارەسەر ناکا. بەڵام من بناغەیەکدا ئەڕێژم زانستی چۆن من هەو کارم کردووە لەگەڵ ئەو دوو کۆلێژا و بە یارمەتیەوان ئەم کرمانجی ناوەڕاستە بکەم بە ستاندارد. ئەو هەوڵە و ئەو بەرنامەیە ئەبێ بە بناغەیەک بۆ ئەوەی گۆران هەورامیەکە بکەین بە ستاندارد، ئەبێ بە بناغەیەک بۆ ئەوەی ئەستا کرمانجی سەر و بووە بە ستاندارد، بەڵام نەکراوە بە ستاندارد. کاڵێم نەکراوە بە ستاندارد واتە بە زانستی ئەمڕۆ ئەو کارەی لەسەر نەکراوە، ئەویش کۆمەڵێک کەم و کورتی هەیە. من یەکێ لەو کەم و کورتیانە من لەو مەنامە بەداخۆ ئەوانەی خوێنویانە تۆلەی تێنەگەشتم تاوەکو ئێستا ئەلفوبێکی نەتەوەیم هێناوەتە ئاراوە. ئەلفوبێکی نەتەوەی لە فۆنێمی کرمانجی سەر و کرمانجی ناوەڕاست. ئەو فۆنێمانە ئەوەی کە لە کرمانجی سەرووە ئەو فۆنێمانەی ئێمەیان نیە، دەنگەکانی ئێمەیان نیە، ئەوان گرافێمیان بۆ دانەناوە وەکو وڵۆ و ڕێ بۆ نمونە. من گرافێمم بۆ داناوە، گرافێمێک کە گونجاوە لەگەڵ پێڕەوی گرافێمەکانی کرمانجی سەرووە، بواتە ئێمە ئێستا ئەلفوبێیەکی نەتەوەیمان هەیە. من ناوی گرافێم و پیتەکانی ئەلفوبێکم کردووە بە کوردی وەکو کوردی، ئێوەڵێن ئەلف با ئەلف لە هیچ زمانەکانیە لە عەرەبیانە بێت. ئێمە ئەلفمان نیە، ئێمە ئامان هەیە، ئێمە بامان نییە، ئێمە بێمان هەیە، ئێمە پێمان هەیە، تێمان هەیە. بەم شێوەیە بۆاتە هەم پێڕەوی فۆنێمە نەتەوەیەکە پێڕەوی گرافێم و پیتی نەتەوەیم بۆ داناوە، هەم ناوەکەیم بۆ داناون، هەم چۆنیش دەرە بڕێن ستانداردی دەربڕینیان. ئەمە خۆی لە خۆیە زمانەکە کابەیەک هەت، بەڵام تاوکو ئێستا ئەبینی هیچ ساتەلایتێک و هیچ تەلەڤیزیۆنێکی هەرێمی کوردستان نەهاتووە پرسیار لە من بکە بڵێ ئێمە لە تەلەفونە ئەمدا ئەم فۆنێمانەمان نییە، ئەم گرافێمانەمان نییە. لەبری ئەو گرافێمانە ئەبینن هەیە ژمارەی سێدا ئەنێ، لەبری یەکێکیان، لەبری ئەوی تریان ژمارە حەودا ئەنێ، ئێخۆمە ئەلفوبێ نییە. پاشان کەسانێکن ئێستا شەر عەرەبیەکەڵێن ئەوەن ئەلفبا، ئەلفبا ناوێکی عەرەبیە، باو باپیرانی ئێمە وتوانە ئەلفوبێ، ئەلفوبێ لە سکیانیە، نان وتۆ ئەلفبا لە سکیانیە، ئێتۆ بۆ کوردەکەەکەی بە عەرەبی. ئەمانە با بڵێن بناغەن و چارەسەری کۆمەڵی کێشە.
0: کە دکتۆر باسی بێگومان زمانی کوردی زۆر دەوڵەمەنە جەنابێت، معلومی جەنابتە و لە چەند بەشێک پێاتۆ ئەگە بچینە سەر زاراوی هەورامیەکە، هەورامی زەحمەت ڕەگەزی نێرومی جیا کردوەتەوە لەگەڵ ئەوانی کە ئەمە کێشەیەک دروست ناکات لە کۆتاییە لە ستانداردەکە.
1: من با لە سەرەتاش ڕستەیە کورد وت دوای ئەو ڕستەیە بکەون
0: بڵێ
1: فەرمووت زمانی کوردی زەنگینە،
0: وە
1: بەنا ئەوترێ وشەکانی زمانی کوردی لە ڕووی ژمارەوە لە نازانم سێهەمینە چوارەمینی زمانەکانی دنیا ئێمە فەرەنگە ئاوازەکەمان نییە ئەم ڕسەیە لە کوێوە هات تۆ کە وشەکان جارێ نازانین چەند وشەمان لە ناو چونکە فەرەنگەکەمان ئامادە نەکرد دەرمان نێناوە ئەمە یەک دوو زمانەکانی تر تەنها لە پێکاتەی زمان ڕێزمانەکە لە ناو مێشکە پێکاتەی مۆرفۆلۆژیە بۆ وشە دروستکردن پێکاتەی سینتاکسە بۆ ڕستە بەرهەمێنان پێکاتەی فۆنۆلۆژیە بۆ دەنگ و تەرزی دەنگی باشە خۆ ئێمە جارێ لە هەموو زمانەکانی دنیا لە مۆرفۆلۆژیا وشە دروستەکرێ لە زمانی کوردی و یابانیە لە مۆرفۆلۆژیژا دروست دەکرێت لە دوای سینتاکسیش دروست دەکرێت لە دوای ئەوە ڕستە بەرهەمێنرێ لەێش ئاوشە دروست دەکرێت لە زمانی کوردیا بە پێچەوانەی یابانیەکەوە لە ناو بەرهەمێنانی ڕستە وشە دروست دەکرێت بۆواتە ئێمە لە هەموو شوێنێکە لە ڕێزمانەکەمانە وشە دروست دەکەین بەو پێێ بێ ئەبێ وشەکانی زمانی کوردی ژمارەیان لە ژمارەی هەموو زمانەکانی تر هەر یەک لەو زمانانەی تر زیاتر بێ ئەمە گرنگ کە منەڵێم ئەبێ ئێمە هیچ تێ نازانی و ڕمەڵێ ئەی دڵمان خۆشەکەی نەها زمانەکەمان ئەمەیە کاکە ئەمە نییە خۆ بۆ هەڵە خەڵەتێنی خۆی بۆ خۆت بۆ فری و ئەدەی جارێوەرە دەستگایەکی زانستی باڵا بکەرەوانێ چەندین پرۆفێسۆری زانستی زمان کاری تیا بکەن پرۆفێسۆر بێنین لە دەرەوەی وڵات کە کاریان لەم بوارانە کردووە بۆی ئێمە جارێ لە ڕێ زمانەکەمان و فەرەنگەکەمان ئامادەکەین خۆمان بناسێنین
0: ڕێگەزەکانی جیا کردووە تۆ بۆ نێر و بۆ مێ لەمانی ترانیە مەسەن لە سۆرانیا ئەوە نییە
1: تۆ سێر کە برای من تۆچی لەکوێ ڕەگەز نامەوە ڕێگی
0: بڵێ
1: دایرەیەک بڵێن دایرەکە ناوی دایرەی ڕەگەز نامەیە ئەی باشە کورد بۆ ڕەگەزی کردووە بە تۆخۆن ڕەگەز نێرومێ نییە ڕەگەز هەموو ئەو زانیاریانەیە ڕەچەڵەکی تۆک کوردیت کۆمەڵێک ئەو زانیاریانەی کە پێیوەستن بە ئێمە وەکو کورد ئەوە ڕەگەز نامێ ئەوە ڕەگەزە لە ڕاستیە ئەوی تریان توخمە ببوورە تەنانەت لە ژنێوەکانە کە دایک و باوکمان کاتی خۆی کە مناڵ بووین و هارو هاجیمان کردبێ کارێکمان کردبێ ناپەسەند بوو بێ پیان وتمن چی توخمی سەک
0: توخمی سەک
1: توخمەکە و ڕەگەزەکە ڕاستە تا ڕادەیەک بۆ شوێنێ گەچن بەڵام ڕەگەز ئەوەی و توخمەوەی نێرومێکەیە
0: ڕاست
1: ئەوە هەروەکو ئاماژەیەک بۆ ڕاستکردنەوە
0: دەسەکەت
1: ئەنجا گرفتی ئێمە لە بەستاندارکردنی زارەکانی کوردیا و بیکەن بەیەک ستاندارد ئەوەیە کە جیاوازی هەیە لە نێوانمانە هاوبەشی زۆر زۆرە بەڵام جیاوازیەکانیش لە ڕێی جێبەجێکردن و جێبەجێ نەکردنی یاساوە هاتوونەتە ئاراوە کەواتە ئەو جیاوازیانەی کە لە ڕێی یاساوە هاتوونەتە ئاراوە ئێمە بۆمان چارەسەرەکرێ بەڵام ئەوانەی کە لە ڕێی یاساوە نین بۆ نمونە توخم ئێسا لە ناو گەنجی وشەکانە مریشگەێ و کەڵەشێر هەیە ئەسپێ و ماین هەیە تەنانەت بێلایەنیش هەیە بەڵام اینجا لە مۆرفۆلۆژیا لە وشە دروستکردنە ئێمە ماکە و نێرەکەومان دروست کردووە لە وێشا توخمە لە شوێنی ترە وەکو کۆتری نێر و کۆتری مێمان دروست کردووە لەوێال ئەو لە سنتاکسا دروست کراوە وکوتم ئەمانەمان هەیە بەدەر لەمە ئێمە لە ڕێکەوتنی کردار و بکەرە لە ناو ڕستە لە هەورامێکە و وە ئەزانم لە کرمانجی سەرۆکە ئەو توخمەش هەیە با بڵێن کە ئاڵێ ئەو هات یا ئەوان هاتن ئەو نوێی کۆتایی کە بەهاتنەکەوەیە لەگەڵ ئەوان ڕێکەوتووە لەلای ئێمە تەنها ژمارە و کەسە ئەو نوێ ئەڵێن کەسی سێهەمی کۆ بەڵام لای ئەوان ئەڵێن کەسی سێهەمی کۆیان مێیان نێر ئێمە ئەوەمان نییە ئەجا چارەسەری ئەوە ڕەنگە ئەوە بێت که همه بتوانین بلین با واز لطخمکه بینین آسان تر بید هر بلین کسی سی همی تاگ یا کسی سی همی کو
0: بله
1: انجا همه چه که لو ششانه که وکو اوخیان کار عزیزه و تی رنگ او زیره چی هنری با من چهره سرکه
0: با من چهره سرکه
1: کم لمانه هلب جرین و بکاری بینین ببی با بشک لزمانه دستوری که چون که زمان استاندارد که کنیم به دستوری دستوری با اتا لپرلمان بریاری لسراله ادره علیوا اما من کرد به زمانی دستوری ام زمان استاندارده بود به زمانی دادگاه و خوندن و روزنامه و میدیا و همو بشکانیش یاد
0: که که دکتور ویستمه و پرسره لازشان عبد کم بیگو من کوی بر همکانت لخواه و زیابه اون از زخیره چی باشو گوره من هیا همو مکتبی کردستانی پی دولمن بو هی کردی پی دولمن بو کتا بر همه چیه و تو زکر که لسر و بام بدوید
1: کتا بر همه و کتم پیشونوی بو منامه
0: بله
1: بلان با تیوری نوی بشوی که زیادتر نزگی بیتوا لوی که وکو زمان وکو بشی فونولوژی دنسازی که و طرز دنگکن لناو مشیم رو بکرده او لطاوبونه به زمانی المانی نوسیم بلام امیوه بیکن به انگلیزی به زمانی انگلیزی بلاو بیتوا چابخانه هی لأوروپا او چابخانه که کتیبه که چابخانه خوی ایتر بلاو بکاتوا بو امریکا، کانادا، استرالیا، اروپا، بو همه اکتب او کولیجانه کزانستی زمانی
0: انتیاز کنده
1: او بو من زور زور گرنگه او بر همه ما که ایسا بدست مویه بلان لگلوشا بو بستاندار کرنه که کار لسر رزمانی کردیه کم بو اتا امیوه رزمانی کرمانجی ناو راسته که لماوی سال اک تا سالونیو یک آبیت بر همو اوش دیسانو با انگلیزی چاپ بیتو بلاو بیتو باشه ویا چون که انگلیزی که بیتا کردستانیش کولیجی زمان بش انگلیزی بونمونه ماموستاکان خوانکارکان بکاری نولیتی اگنو لرئی اوانیشو بشه چی زوری بلاو بیتو بناو خلکاو لعنده شاقوم اتوانم یا لسر مبیش یعن کم با کردی بلان بر لوی برون من کتاب یکم دو برگ بو بنای مورفولوژی و به یک داچونی پیکاتکان او در برای مدل رزمانی کردی لمشکی مروبی کرده با حتا رزمانه که لمشکی مروبی کرده چون در رج راوا اما که ادوین چون پناه بین برم رزمانه و رزمانه اکوه تکار بو اوی اما بیرکان من کن بدن یا بی کن بنوسین لزمانکانی تر اپیکاتکان جیاجان لزمانی کردیا چون بناوی کاتی کل با یکتری بون انجا او کمال تایبتمندی و ادگاری یا و بم کرمانجی ناو راستا هیوادارم بتوانم اماوی کلیرم لکور رکا او تایبتمندی و ادگارانه کرمانجی نواراسته که بنماکی اکتبه و لیره با کردی چاب کرا و بلاو کرا و پیشکش بکم دوابر همم که لیره بو اکتبه بو من خون با اکتبه زور دلم خوشا چون که کلیلی درگاه چی داخرا و که او درگاه که تو اچیتنا و دنیای زمانی کردی و کرمانجی نواراسته و چون او چون نیا
0: بله که دکتر خوندن و خوندن او بلین چی بخشی به جانب؟
1: سرطا بلا خوندن که بدوین چون که خوندن بعدن با راستی ابنیم که مروفکان جاوازن کسان یکن لسرطایی قناخی سرطایی از جیرکن کسانی که هن زیرکیان لناواندی و دواناواندی ها درکیوه کسانی که هن زیرکی و توانای دهنانی هن لزانزگاه ها درکیوه
0: با
1: خوانن جار اوی با من رون کرده و لوتی گیشتم که من لقناغی سرطایی ئەو نەبووم کە ئێستا هەم لە قۆناغی دواناوەندیا باشتر بووم بەڵام لە خوێندنمە لە زانستگا لە نەمسا خوێندنی زانستی زمان پشت بە یا بنەمای خوێندنی زانستی زمان زیرەکی مێشتی مرۆڤ بنەماکرێتی تاقیکردنەوە و کۆکردنەوەی ئەزمون بنەماکەین ئەمانە خوێنکار ئەباتە ناو دنیای لۆژیکی زمانەوە بەداخۆکە ئێمە تا ئێستا ئەوەمان نییە کە من داوامەکەرە من ئەمود با کۆلێژی زانستی زمان بکەینەوە و مامۆستایانی بەشە کوردیەکانی هەرێمی کوردستان دژی ئەوەستانەوە بەمایان نەئەزانین لەمە تێ نەئەگەیشتن بەڵام بەبێ ئەوە ئێمە ناتوانین بچینە ئەو دنیایەوە ئەوە منی بەر لە دنیای لۆژیک و دنیابینی ناو زمان و گەنجی وشەکانەوە ئەوە منی پێگەیان ئەوە چای منی کردەوە بە شێوەیە کە لە پۆلی یەکەمما کە ئەم خوێن لە سالزبورگ هەم تەلەڤیزیۆنی شارەکە هەم ڕۆژنامەی شارەکە کە هێشێکە لە ڕۆژنامە بەناوبانگەکانی نەمسا چەندین جار چاوپێکەوتنیان لەگەڵا کردم پرسیاری ئەویان لەگەڵا کردم بۆچی ئەم خوێندنەکەم ئەو کاتە زانیم ئەو کاتە ئەمود ئەم خوێندنە بووەکەم کە زمانی کوردی بکەم بەستاندار ئەوە تا ئەمڕۆ
0: ئەماکەمەوەتا
1: خوێندنە نەک خوێندنەوە ئەم جا دوای ئەوە خوێندنەوەیە
0: ئاڕاست
1: بۆاتە مرۆ ببێ خۆی پێبگەێنێت ئەم جا خوێندنەوە
0: وایوەکو چۆنەڵی پەروەردە و فێرکردن کاکە دکتۆرە ویستم پرسیارێ بکەم ڕمبێکم تۆ زێ دوور بێ بەڵام هەر لە کۆتایە نزیگە بێتلەوە کاتێک جەنابێت بە شاری سلێمانی گوزارەکەی بە شەقامەکانە هەنێ قەدعابینی کە کوردی نیە ئازارێکی بۆ دروستە بێت
1: ئەوە لە ڕووی پێگەیاندنەوە و لە ڕووی کەسێتیەوە پڕ ئازارە شارەکە کەسێتی لە دەزاوە کاڵێم کەسێتی لە دەزاوە تابلۆکان بەشێکی کەسێتیەکەیان بردووە هەستەکەی کە سلێمانی وە بەرەو ئەوە ڕوە
0: چکایمە شکرۆنە دۆڵەمەنینەوەە
1: دۆڵەمەەکەی بڵێم بەرەو ئەوە ڕوا تعریب کرێت
0: بەڵجاوە
1: جۆرێکە لە داژیرکاری داژیرکاری شترەوە لێکەوتەی خراپی زۆر زۆری بێت ئێستا لەسەر لایەنی ئاوازی و بیرکردنەوەی گەنج و مناڵەکانمان کە ئەوانە بۆ شێوەیە بینن پاشانیش لەسەر داهاتمان ئەترەوە بۆ نەکتەنا بۆ من بۆ هەموو کەسێک لە کوردستان بەڵام کێشە بنە ڕەتیەکە ئەوەیە کە ئێمە ڕێزمان و فەرەنگەکەمان نییە کە ئێمە بەرنمەکانی خوێندنی دایانگامان تا زانستگا لەسەر بنەما و بە ڕێزمان و فەرەنگە کوردیەکە دانەناوە ئەوە شێشە بنە ڕەتێک
0: دەستەکانە خۆش کاکە دکتۆ بەرنمەکەی من هەرەوە نە مەودای هەیە پێم خۆشە لە کۆتاییدا گەرجەنابێت ئامۆژگاری یەکمان بکەیت بۆ ڕاگەیاندنی کوردی بۆ خوێنەری کورد بۆ نووسری کورد
1: ئامۆژگارەکە فرەلایەنە هەرچەندبانەڵێم ئامۆژگاری باڵێم ڕوونکردنەوە یەک و دەمە تا پێک لەسەرەوە تاکرێ لە میدیایە لە ڕاگەیاندنە کەسە پسپۆڕەکانی بوارە جیاجیەکان لە پسپۆڕی و بوارەکانی خۆیانە دابن لێم ئەگەر زمانە ئەگەر لە بواری تەکنیکی و میکانیکیە ئەگەر لە هەج بوارێک
0: هەر بوارە
1: بەڵێ زۆر زۆر گرنگە پزیشکێک کە چاوپێکەوتنی لەگەڵا کرێ کەسێک چاکۆی پێکەوتنەکەی لەگەڵا بکات
0: کە پزیشک
1: خۆی پزیشک بێ
0: یا
1: لەو بوارە زانیاری و زانستێکی باشی هەبێ تا ئەشکرێت بە ڕستەی ساکار بە ئاخاوتنی ساکار لەگەڵ یەکتریا بدوێن بۆ ئەو بابەتانەی کە پێویستە خەڵکی تیان بگات بەڵام لەلایەکی تریشەوە بە زمانی ئەکادمیش بدوێن بۆی خەڵکی ژوردە و دەبێنە ناو بەکارهێنانی زمانی ئەکادمی و لە زمانی ئەکادمی و زانستی شتێ بگەن.
0: دەستەکانت خۆش بێ کاکە دکتۆر جان دانیشتن لەگەڵ جەنابێت بە ساعت و دو ساعت تاوا ناوێ بەس کەممان بە زۆر بۆ حساب بکە. مودای بەرنامەکە هەرەوەنەیە من داوای لێبردنەکەم تۆم هیلا کرد.
1: گەوریتانوان زۆر سوپاسانەکەم خۆش هاتم.
0: قوربانم. ئازان و خۆشەویستان لێرەدا هاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەمجارەی شاردنەوە هەتا بە یەکگرتنەوەمان لەگەڵ کەسایەتیی جوانی ئەم وڵاتە ئەم میلەتە خۆشەویستە بەخواتانە سپێرین خی گەورە پشتیوانی هەموو لایەکمان بێت.